0: واحد وواحد يبقوا اتنين، اتنين وواحد يبقوا تلاتة، تلاتة وواحد يبقوا اربعة. ايه مالك بتبصلي كده؟ لا
1: انت بتعمل ايه؟
0: يعني شايفاني بعمل ايه؟ بحفظ الحاجات اللي خدتها في الكتاب.
1: وايه البتاع اللي معاك دي؟
0: مش عارفاه.
1: وانا كنت بروح الكتاب عشان اعرفها.
0: ده اسمه لوح صفيح.
1: بتكتب فيه ده ولا ايه؟
0: ايوه طبعا.
1: وايه المخلة دي؟
0: دي شنطة قماية ستي عاملاها لي عشان احط فيها اللوح والقلم البسط والدوايه.
1: كل الحاجات دي عندك؟
0: مش عشان بتعلم.
1: طب ما انا كمان عايزة اتعلم.
0: انت لسه صغيرة.
1: اني لسه صغيرة؟ روح كده.
0: ما تسيبيني بقى، خليني احفظ اللوح.
1: احفظ يا اخويا، احفظ اللوح.
0: واحد وواحد يبقوا اتنين، اتنين وواحد يبقوا تلاتة، تلاتة وواحد يبقوا اربعة.
2: كلام ايه اللي بتقوليه ده يا فاطمة؟ عايزاني اودي البت صغيرة كمان الكتاب.
3: وماله يا شيخ ابراهيم؟ هتروح مع اخوه؟ فيها
2: فيها ايه؟ فيها ايه ازاي بقى؟ والساغ اللي بياخده سيدنا كل جمعة اجيبه منين؟ مش كفاية الساغ بتاع خالد؟
3: يا سيدي او ربنا بيرزقه. هي جت على الساغ؟
2: ايوه جت على الساغ.
3: البت دوشاني يا شيخ ابراهيم، كل يوم تقول لي عايزه اروح الكتاب مع اخوي.
2: ايه مش عارف اقول لك ايه بس يا فاطمه.
4: اقعدي عندك يا بنت يا ام كلثوم، واياكي والشقاوه.
1: سيدنا
4: عايزه ايه؟
1: العيال كلها بتتعلم واني قاعده مش عارفه حاجه.
4: يا بنت اقعدي بلاش غلبه. يلا يا عريف الي بالعيال وخليهم يسمعوا. اسكتي يا بنت بس يا ولد. انت عندك يا ولد.
1: تركت الناس كلهم ورائي وجئت إلي. يا عيني وجئت إلي.
5: ايه اللي بتعمليه ده يا ام كلثوم؟ انت بتتمهزقي بابوكي؟
1: روحي كده سيبيني في حالي. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إلي. يا عيني وجئت إلي وجئت إلي.
2: اهدى يا بت ده.
5: غدا سومه.